0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidre gwyll is go teg femi mar chruhín sé chiol lictrinu. Agus is chiol cúlal teg ei. Tá sé sa charisca leis an éirán nua ag

an bhar fad. Is as mórá clí é femi agus thosaigh sé cruthú ceol cúpla bliain óin, agus tá sé ag dul an neart go neart chuig mé rá. An bhí se thugann na rinne sé ceol chur am Londain. Teach, agus cruthaigh sé bhí seán mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday Nights from 9 on Shutter 98 FM.